ca bir jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len beug bindé ñi mu def len ñu ñu xex ñi ñuul ñi ñjol ñi gatt ñi ri ñi yoy kayfa yashaw nu ko neex motax su bindé jigen kayfa yashaw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xoram ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xoram aduna tukki kayfa yashaw waye leg leg mu bind ko mu ñak xoram lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xoram mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy boole ñaar yi rafet am xoram bu mo wi ci xoram wala ñaaw ñak xoram yu mu mo tax da ngay jëri ne naama ba paré ne naama di sa xoram wala naama day nang wax ci dara dal ñoli ñaar ci giri waye ñoli ba nak sa xoram yu ñaar yi lool la suñu borom def kayfa yashaw mo tax ku ne nam la def nona bax yow ñi ñuul legi ñu fi ci boru akul ndax seen ci ci jant bi ñuulay rek ko mëna diko waaw mo tax jigen ju xéssal ñaaré nekkam ci day tambali jafé day tambali rek di upp ndax tangoro fi mu nekk légui mer bi mu yor légui mu du fe nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha mo tax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nga na mer mu genn ci yow da tax goor yi mo leen di saxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale yi ñoo ñoy el alimenté sikki bi mo tax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu mo ko opérer wala du jant ci ma tax di ñu ga te sikki mbé la gar la amna fa garab bu ñew ñu ko wax via gara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim legi tagi dem yak rek ngene waw garab ñaar lay jax ngeen bal ma le c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yashaw tete يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتنبكي بلو كن يخل نكو دف الحكيم ممي كخرنكي ممي كموسكي يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن minhu amna ci alquran ayatun ay yo xamne muhkamatun dañ leena xereñe hun ayun umul kitab moy ndey tere bi ñu tax tere bi jox manam ayat muhkamat moy ay yo xamne bu ñu ko waxe rek nga xamne muy tecc yoy nak lolay ciosanu tere bi moy baax bi lenen كتب عليكم الصيام لرنا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نغا لي خام مانام لا لاي ديك هن ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخور ان يلن متشابهات نيوم دانيو جاخاسو ني باي سي نيو خام ني لن نخ سوكا تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéress tapale kat yi ayo rek mo lay intéress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñu umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dud yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت شنخل زيق أجند

مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدنا عن الإيمان. هكذا قال لن كور نين دي قال لن كور موي تخي ينجن دان لال سبو دي اك تخي ينجن دان لال سبو تيجي نيك سين روق دي واخ لون خاموت نيك سين روق دي ترل لون خاموت دي نيكو اندي لپ لوني دال لولو نيوكو تك استأمروننا ناخ دان لن ني ديغل تي رسول تايا ان نكفر بالله ني يود يالا ونجعل له اندادا دفال كو اي ناولي لي يينو نيوكو دان سانت وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نيكو دان ديفال دي نيكو وون بني دنجي لولا موني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب ملالي نيبو نك ريتو غنديسان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغ نيدان نوبتو كيس مبغلغ نين دان نوبتو غيس مبغلغ ndax ñi doon nogutu amon nañu doolay bañ ko leen nogutu ndax ñoo gëna bari ñi doon nogutu mënon nañu baña nogutu andaku gëm yalla ndax ñaar ñi nogutu buñu nek lu mat juroomi téméré nit dara buñu nek lu mat juroomi téméré nit ñi ñuy nogutu nak ay jinni jinni lañu doon ay millions sax ngay wax kon ñi doon nogutu manam ñu bañ ko leen nogutu way ñu dañ nogutu ñom tam manam ñu bañ nogutu kenn motax wa asrun nadama lamma ra'u al'azab bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi dañ nogutu dañ fa dugg ñi dañ nogutu dañ fa dugg ñom ñepp ñu nebbu tabarakallah ci seen ni xel ak seen ni xalaat la nga xamne modi reccu ga yalla mune wajalna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamne kafaru wajal al aghlal dahya ci yoon yu gudd ci dokina la xamne dañu wedd sen borom tabaaraku ta'ala ñu dolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ñu leen di bool ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci sen dokki gaxitam dess na ko tekke bant bu reuy bobu ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga maga mak mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala dahya fi a'naq alladhina tadqina la xamni kafaru wedd sen borom tabaaraku ta'ala khali juzawna mu ndax dess na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fayal len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toj surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté ni ngi tuddu fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru te la leen yobbe war da bi ala la ki dom ak weddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak itam di tambale di teunk saar yi di wone mbolam ci lankalon yaronte bi fam nara mujju diko dalal le xelam sallallahu alaihi wasallam diko xuppe mushriko ni yalla neen wama arsalna musuñu yoni fi qaryatin ci ben dekk ci ben rew min nazirin ci warate kat illa lu julsu de warate qala tontuko mutrafuha ñejjeku aduna ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi ci liñ leen yoni kafiruna dañ ko weddi yalla ne yonte bi lool mom kon na nga ci bay xel bepp yonent bu ma su yoni ci am dekk bu ñewé tambali nan leen li ngeen def li ci baxut ñepp ñi nga xamni ñoo jekk aduna mutrafuha ñi jekk aduna nga xamni seen kër bax na am nañu auto tabarakallah am nañu place yu place am nañu ay ndomba tank yu bax neena ñoo ñu fu yonent ma sey wax rek ñi ne ko li ñu lay yoni inna bi

0: waye bu jappé ni ki lay fudal momo wara man dalay dum mo di ko ni yalla su wacce juroomi jundi malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallam ñom dañu wax ni ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko moy ngo mu ni yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko lu dut bisra lakum wa latatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mu ngi joge fenn fudul ci allah tabaaraku ta'ala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex lañ ko def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamni mo xereñ ba lepp lo xamni def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fayanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi andi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musatti tuti moy ci khaswatu uhud salawatullahi wasalamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañam mu daanu ci ben kamb manam sabata fi sahih muslim anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañam ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi derak ji tambal di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni day duti ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax ñoo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi sey un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yoonent gi na ci yow ba tax nga nek yoonent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dama sa bañ te yow nak en tant que nit sa cadre bi lañu xay mu bo gi ci bopam nak du mom lañ xay mu bo gi tax nga nek yoonent lolu mu ñu ko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent di wayassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلا وي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك علي نصال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي رجا دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقتو وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
2: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دلو سيتو نانيو تي كاتنو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بي لن izaatu dunya sawtu alqalb di defal ci aljuma jot ci waxtu wi di ko nañu ak yeen ci sar bobu di ali imran ba ci aya temer ak ñaar fuk ak juroom ñent fi sama borom don waxe walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim yalla di wax ni ma mom li ci asman mom li ci suuf may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla

0: ñibañu wétal illa allah kudut yalla wala nusrika bihi ñibañ ko bokalé say an dara wa ñibañu jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبو مجابي بعضنا لن تي نون بعضا نيتي ديف اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جاب سا مروم يالا واي نون نياب ني جاب ني يالا تبارك وتعالى موي سون يالا مامو كو ديفه بيم واخا لول ديك نتي المفسرون muy aya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fataxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saasal ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñépp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dumooyoo bañ laa seet ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun de muslimun ñu ommatu lan ci yàlla tabaraka wa taala ñu ommatu lan ci yàlla tabaraka wa taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere lima tuhajjuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wóote di ci werante wa ma unsilat tawratu te wàcci wuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéena ngi nii haajajtum fima lakum bihi ilm yéen ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa lima tuhajjuuna lu tax ngeen di werante fima laysa lakum bihi ilmun ci lu ngeen amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moo am bu ngeen ci dee werante sax yàlla neena loolu mën a am waaye ibrahima mala nga xam ne moom fekkee wu leen ko juddul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante nee na loolu du adala ilmi adala ilmia mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam war tetee noonu du adala ilmia adala ilmia mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa waaye weddi ko raw yàlla nee na du adala ilmia wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaana ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutam ñi nga xam ne dañu jàmm xiram soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maakaan ibrahima dafa def naf yu bi muy ñëw ci musrik ne mu ne wa maakaan min musrikin defaat beneen naf yu bi mu ñëwee ci tërlin bi it nag maakaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala musrikan ba tey tërlin bi day jub waaye yàlla wan la sërigum sori diggante bépp moo tax bi mu waxee maakaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wama kaana minal mushrikina mujjantalu baatu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudia sori woon na anasraniya waaye sori woon na it al mushrikuun ñu ngi bokkoon ci muslimuna yi inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallatina tabacuuhu mooy ñi ko topp wa haha nnabiyu ak yonent bii di muhammad sa sallam mi ngi bokk ci ñi gën a yi ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm والله يالا ولي المؤمنين موي كليفا ني گم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگال ngay def مولاي تري ngay باي ولا كولاي ديگال كو نك داي جيل ديگال يالا جوخلا جوتي يالا تسو بابا ديگال يالا ngay def تبارك الله ودت بگون طائفه مبالا من اهل الكتاب تي اليهود والنصارى لو يدلونكم اي بالله من سانك وا بگون نكو لول تي ni ngeejje won la muy law waye wama yudulun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba dëngal leen dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu xamne dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu mi kon ya ala kitab ايين اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله لوتخ نين دي ودي اي يالي لوتخ نين دي ودي القران يالي وانتم تشهدون تيت سيدين يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق لوتخ نين دي جاخ سي دغ بالباطل تي بير تاخان وتكتمون الحق نين بو دغ وانتم تعلمون تكو تكو وخم لوتخ نين ديف لول لوتخ نين ديف لول نياي لا ديو خامني lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aaminu billazi unzila 'ala allazina aamanu aaminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako 'ala allazina aamanu ci ñi nga xamne gem nañ wajha an-nahari tinjal benu beccu sunu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu sungone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk leen ci bu mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah sungone rek ñu weddi ko ko dañu sun ko weddi la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ko amut ak ñor ñor bu la gisee ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñoom dañu bëgg suñu xeye dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ku dul ko xamni ki top na seen tereelen ku dul ko xamni ki top na seen diine xol neele innal huda njub hudallahi mo njibug yalla inal huda njibdal hudallahi mo njibug yalla ayyuta ara da ngeena bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum kilmen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeneel min ci loxo yalla yooti ma yeesa yalla koy jox ko lu ko ko neex yoon ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa gindon dañu téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dal koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah الى عرقل عظيم الروم سلام على من تبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لتر بيغي جوتي محمد جمتي عرقل بور روم neko jam mi ngi nek ci kaw ci top bu njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote ñu l'islam ummatul islam mucc ummatul islam yalla joxe sax pay ñaar yoon so du moyo bakaru yi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeneel bi yadillahi ci loxo yalla nek suko nexe mu jox ko yutihi mayesha kuko nex yutihi moko jox mayesha kuko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yarji'a gulbatay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirf nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtasi bi rahmatihi moy jagn yermande mom yalla may sha ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reeyal batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk du lako dello soko denkon dinar soxla wat ko du lako dello illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko sañ diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu ndal mom manam fayla kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ lako jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal tout tout duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari fi yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekku ñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al kashib wax jidul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu li ñu wax du wax jidul deug bala hakay yalla neena duma demel defel man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gim sekk ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allaha li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñu ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëmay bëgg jang sababu nusul nenañ ashas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam ashas ibn qais ne yëne tibbi ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yëne tibbi yëfal bi gënël ashas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukkib ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër bi alakhirah motaxil ab jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu tey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir martinisam mu cey giñ wax ni wat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coloré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn cërsu al akhirah yalla ñu cyal musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla du waxana bo yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel wala hum amna yu'azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñëw yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fuusaat ba nga xamne fofu la yalla dogal ma dafa
1: wa salatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokk di deglu radio bi ci waxtu wi dëgg sétu nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñettelu saar ci alqur'anul karim bo jogee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng ma li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila أولئك الله خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي كاتون برام تبارك وتعالى تي آي جرم نياس كاك جرم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابلين جابلين

وكذلك نما وحي ون لتامبلي تي نوح بعث عيسى اوحينا اليك نون لن لوحي من كل لن لوحي من روحا من امرنا القران لن تدي في روح روح موي لي تخ نيت دي دوند ولا لي تخ لوي دوند لو نيك دي دوند يالا تدي القران روح ndax nit man na nek ci aduna ci dundundé ak roham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiku mu melni kon dañ ko wéxalat genen roh muy ñaarelu roh roh gi don tax muy dundu di nek kana ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa samaa ruhan li'anna fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فكا جرام بان قاتم جرام فكا جرام تلقى اسمي كو خمني نجل من اللي كدنان جدن ربي عندك نجي دي مكنيو تبارك الله خير جانب القرآن ولا سحر جانبك وعيدا كو موقل يخبرك ba benn bis nak mu yeg ne li bis ko wara dund mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere ku ko gis nak daadi yeg ne ki kon min ci gënal dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaté legi bayyi nako bu daan jël yefi jambour legi bayyi nako mu dan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayilako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali sallatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna mun ko xamoo won lan moy alquran walam iman xamlo won lan moy gem walakin waye ñun yalla jaalnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñi ko neex bam len di jubanti ci alquran karim ci leer gogo ولكن جعلناه دفنن القران جعلناه دفنن لا دفنن ايمان نورا مدق لير نهدي بي ني تي جوبل من نشاو كيب كو ني نيه من عبادنا سي جابي مو خم غور لا مو خم جيجن يالنا يالا بوله تي نياكو خم ني نيو كو نير بودي ليمبو توتي اك بودي ليمبو باري جعلنا هذا القران نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين wa innaka tayawkat la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tekni ci yoon wujub wa innaka tayawkat la tahdi man nga tektene ila siratin mustaqim ba tekni ci yoon wujub degon nga ci alquran yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kerbabu talib bi sukrat te yunti bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door gen aduna te mu nako nduma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bali ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defen mënoo ko indi ci defen man nga ko fi indi su fekkene so ne ko auto sangam ngay jël barab sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci ma bil farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekkene yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bu ñew fi ñu gëna it nak so waxo nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defee ba ñëw fi nag yàlla moo ko def loolay njëriñul waaraate wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim loolu mooy njëriñu njàngale loolu mooy njëriñu jubbanti loolu mooy njëriñu defar loolu mooy njëriñu waaraate tabarkallah suratu shura.

bëggul ñeel na képp koo xam ne afaak sosgat nga asim bakkaarkat nga. Yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yu sirru mu nuur mustakbiran di réyréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti. Mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg, te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg ka an lam yasmaha. Kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu metti, foofu lañ taxawoon. War a dooratee ci aaya juróom-ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittaqadaha uzwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa isa alima bu xamee min ayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittaxadaha daf koy jàppi husuwan folklore. Su mokkaleb aaya da koy jàppi husuwa dugal ko ci folklore, folklorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ci biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kànfóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko musique. Waaye ñi nga xam ne luñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaya wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàlla xeg naas yooyu lañ ci mokkal, ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittaxadaha husuwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko fooye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaya suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jële ko am pop di ko folklorise ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyamati. Yàlla ñu ci yàlla mujjal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def
wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def loolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasaidi mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moytu dajara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolu min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falax ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé du len jariñ dara du len fegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rëy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola iddu len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu dañ wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxawaj wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjus ashadul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah alladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yal tay di yap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ci tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla
nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diir lu bari lo xamne li mang ko jëme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wërseug wu nek ca barab sangam bato deqe fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen nudul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñem ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتا لين ما في الارض لتي سوف لب لتي اسم ما في السماوات لتي اسمان وما في الارض اكلت سوف جميعا لب منه تكيتم لي لب سي بروم تبارك وتعالى تغتا لنيكو اسمان سي بي دي ني سي كاو جو جي ني سي كاو نجالاو لي دي جوغي سي كاو تبارك الله تاو دي جوغي سي كاو ييب بي دي نيك فا وير واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelemi barkal ak ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkal yu yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kasso bi lañ ñuy denc tabarkal yalla mi tagal lol neena war nan ko fayal lenen nudul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqazaha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalaat qul waxal waxal ca kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajje yalla ëlëk mu ngeen dul jëfënde ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ni jeugal yeufal yi li nga xamne gëmuñu ne ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jeugal ndax bu ngeen leen dul jeugal dara du baax leen di jeugal muqatil muné shatama rajulun min al-kuffar umara bi makkah fa hamma an yabtish bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-aya at-tafsir al-kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فك جيروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جيروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دا فا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرن لين جيغل نداخ نيوم دانيو خاموت لي يجزي نير يالا فاي قوم نيت ньо خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لاญ دون فاغ ni borom tabaaraku ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax mi ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal
wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah ثم جناوغا الى ربكم ترجعون يين نيب ني دون ديف لو باخ ني دون ديف سافان با نيب لا نيو ديلو الى ربهم تي سين بروم سوره الجاثيه ايه فوك اك جروم يالا نلا ولقد اتينا جخون نانيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جخون نان لن الكتاب تيري با نيو واخ تورات والحكمة أقام خام فقه والنبوة أكو يوننت ييب يالا جوخون نكو بني إسرائيل ولقد آتينا جوخون نيو بني إسرائيل الكتاب تيري بدي التوراة والحكمة أقام خام فقه والنبوة أكو يوننت يي جوخون نكو بني إسرائيل ورزقناهم يورسد لن من الطيبات تيتي وفضلناهم نتن لن تقلن على العالمين تقوم من دي في سين جمنا لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو إسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم من نكون نكو بولمر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubati ga lolu motax kon yow li ñi def bu mla naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax ajatu sawi ala jalalayn ci ñu kep ñentel ba xatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ذكالي العلم قم قم بوير محمد يالا كلين بوبدال لن يتنبلي ووتي من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كن لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغد نيت لولا مولن تي باي يني نك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر من والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنجل مرمو ييمي متنك لخم خم فم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحاني بدي اندي أقووتي متقفين جبلو آي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu may talabu riyasa bëgg jité ak na ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolou ko wax moy al faqr razi ca atasirul kabir djukib ñaar ko djom ñaar xatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بسب تقويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلب لو خمني كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تي كاو فوف بو ني ديمي يوم القيامة نيب لا تبارك وتعالى دي أت بوم لير نان إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة
aw yafsilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri din. Wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al-atiya at-taghiya. Tabarakallah aya ji kon ngi tek.